dina tandana takadina dana takadina takadina ta takadina dana dha dha dha dha takadina ta takadina dana dha dha dha dha takadina takadina takadina ta takadina takadina takadina takadina ta takadina takita takita takadina ta ta ta dha ta dha takita takita takadina ta ta ta dha ta dha takita takita taka taka taka ta takita ta takita takita taka taka taka ta takita ta takita takita takita takita ta takadina takita takita takita takita ta takadina takita takita takita takita ta takadina takita takadina taka takita ta takita taka takita takadina ta takadina takita taka taka